0: tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja emisije Milenka Radića. Evo nekoliko reči na samom početku o meteorološkim prilikama u Karpatskom basenu. Preovladava sunčano, suvo i, možemo reći, toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 30 i 32 stepena Celzijusa. Nešto toplije bit će sutra, ali neće se menjati što se tiče ambijenta. Znači, i dalje sunčano, suvo vreme, temperatura vazduha će se kretati između 32 i 34 stepena Celzijusa. Tako će biti i u nedelju sa višim temperaturama između 34 i 36 stepeni, a neko osveženje meteorolozi najavljuju tek u ponedeljak, ali samo isključivo na zapadnom delu naše zemlje. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive, dakle, na ovom broju čekamo do 16 časova, dok ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. A vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Budimpešti na juče održanoj konferenciji za medije samouprave Srba u Mađarskoj najavljen datum otvaranja gimnazijske zgrade u Segedinu.
1: Svečano otvaranje školske godine i zgrade je predviđeno za 1. septembar u 16 sati i 30 minuta u svečanoj sali te nove zgrade. Trenutno sve što je zakonom predviđeno smo obezbedili, imamo ugovor sa učeničkim domom grada Segedina.
0: Za glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu na 5 godina izabrana Natalija Dukić-Stantić.
2: Izazovi su pred nama, nekako osjećam večiti. Tako je bilo od samih početaka kad je tu kretao sa radom vrtić, pa onda osnovna škola, sad isto tako gimnazija. Ti uvek novi početci stvarno predstavljaju izazov za sve pedagoge koji rade u ovim institucijama, ali i do sada smo uspeli sve da rešimo, čini mi se, na dobar način, tako da se nadam da će to i u budući biti uspešno.
0: U Deski u 16 časova koncertom učesnika, tamburaša i harmonikaša zatvara ovog godišnji muzički kamp.
3: Meni je interesantno zato što ja sviram dugmetaru. Svi sviraju klavirno, ali nekako se snalazim. Probam nekako što mi je najlogičnije. Nekad to ispadne dobro, nekad treba da ga probam pola sata, sat vremena, ali nekako uvek se uklopim negde. Sad dalje to baš onako 100% savršeno, to ne znam, ali ide.
0: Danas Srpska pravoslavna crkva i njeni venici slave svete mučenike Makaveje. Podsjetnik na ovaj crkveni praznik čućete nakon bloka vesti iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pored današnjeg crkvenog praznika, prisjećanja na starozavetne svetitelje, svete mučenike Makaveje, Srpska pravoslavna crkva obeležava i početak velikog gospodinskog posta. O tome ćemo također govoriti u prvom delu naše emisije. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a nakon toga, pred kraj emisije, javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišća, da bismo našu emisiju priveli kraju uobičajenim podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 1791. godine osnovana gimnazija u Sremskim Karlovcima i počela je sa radom 1. novembra 1792. godine. Na današnji dan 1879. godine rođen je Aleksandar Obrenović, kralj, posljednji vladar iz dinastije Obrenović. Na današnji dan 1920. godine u Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju male antante vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1929. godine rođen je Nikša Stipčević, istoričar književnosti, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, upravnik biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. Na današnji dan 2002. godine umrla je Radojka Živković, virtuoz na harmonici i kompozitor, solista Radio Beograda. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A umesto pozdravne pesme, pozdravno kolo, Tikino svira Radio Beograda.

Kao što smo na samom početku naše današnje emisije rekli, danas Srpska pravoslavna crkva i njene vernici slave svete mučenike Makaveje. Podsjetnik na ovaj praznik pripremio je kolega Predrag Mandić.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: Pored današnjeg crkvenog praznika prisjećanja na starozavetne svetitelje, svete mučenike Makaveje, Srpska pravoslavna crkva obeležava i početak velikog gospodinskog posta. Sledi prilog kolege Predraga Mandića.
2: Pored obeležavanja crkvenog praznika svetih mučenika Makaveja, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju i početak velikog gospodinskog posta. Prvi dan gospodinskog posta pada na dan svetih mučitelja Makaveja, koji su bili starozavetni svetitelji i mučenici iz drugog veka pre nove ere, a knjige o životu braće Avima, Antonina, Gurija, Eleazara, Efsevona, Adima i Markela sastavni su deo Svetog pisma. Iako je velikogospodinski post najkraći među četiri velika posta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, on se smatra jednim od najstrožih i najzahtevnijih. Njegova važnost nije samo u telesnom odricanju, već i u dubokoj duhovnoj pripremi, pokajanju i molitvenom življenju koje prati ovaj period. Velikogospodinski post počinje 14. avgusta na praznik svetih mučenika Makaveja i traje do 28. avgusta, kada se obeležava praznik Velike Gospodine, poznati kao Uspenje Presvete Bogorodice. Upravo ovaj praznik označava kraj posta i jedan je od najvećih hrišćanskih praznika u pravoslavlju. Iako traje samo dve nedelje, ovaj post je duhovno vrlo složen i zahtjeva ozbiljnu posvećenost i disciplinu. On je usko vezan za uspomenu na posljednje trenutke života Presvete Bogorodice, njenu molitvu i duhovno uznesenje na nebo, što je simbol mira i predanosti Bogu. Velikogospodinski post je post na vodi, što znači da je ishrana strogo ograničena na hranu, pripremljenu bez ulja, mlijeka, jaja i mesa. To je period u kome se vernici hrane uglavnom povrćem, voćem i žitaricama pripremljenim na vodi. Međutim, postoje i značajni izuzeci. Vikendom je dozvoljeno koristiti ulje i vino. Kao sredina posta na praznik Preobraženja Gospodnjeg, 19. avgusta razrešava se post i dozvoljava se riba uz ulje i vino. Ovakva pravila nisu samo telesna ograničenja, već imaju duboku simboliku o učenju, o skromnosti, pokajanju i odricanju, koje treba da nas podsjeća na smirenost duha i spremnost za dublju molitvenu praksu. Velikogospodinski post nije samo telesno suzdržavanje od hrane, njegova suština je u duhovnom pokajanju, čišćenju srca i uma od ružnih misli, reči i dela. To je vrijeme kada se vernici pozivaju da pojačaju molitve, da budu darežljivi i da čine dobra dela kako bi se približili Bogu i svojoj unutrašnjoj čistoti. Post je posvećen, kao što rekoh, Presvetoj Bogorodici, podsjeća na njenu posljednju molitvu pre uznesenja na nebo, simbolizujući mir, predanost i snagu vere. Ovaj period ima posebnu važnost i simboliku za žene i majke, kojima se ovaj post smatra naročito blagotvornim, donoseći im duhovni mir i radost, uz pojačano poštovanje i pažnju u narednim nedjeljama. Post je ustanovio Isus Hrist, koji je 40 dana i noći postio i molio se u pustinji, savladavajući iskušenja Sotone. Njegov primjer postao je temelj hrišćanskog posta i duhovnog života. U kalendaru Srpske pravoslavne crkve postoje četiri velika višednevna posta: Veliki ili Časni post, Božićni post, Petrovski post i Velikogospodinski post. Svaki od njih ima svoj specifičan značaj i pravila, a Velikogospodinski post, iako najkraći, smatra se jednim od najstrožijih i najvažnijih u duhovnoj pripremi vernoga naroda. Post nas uči važnoj životnoj lekciji, da pre svega treba da oprostimo jedni drugima i oslobodimo se tereta ljutnje i nesporazuma, kako bismo sa čistim srcem i duhom mogli da zakoračimo u vrijeme posta. Ovaj period poziva na smirenje, pokajanje i otvaranje vrata milosti, pripremajući nas za jedan od najvažnijih praznika Srpske pravoslavne crkve, Veliku Gospodinu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Nastavljaju se letnji razni kulturno-zabavni sportski programi koji su po tradiciji bili cijelog leta na jugoistoku Mađarske. Veoma su bili popularni i posjećeni. Naravno, svi očekuju lepo, ali ne tropsko, toplo vrijeme da bude zi sljedećeg vikenda, da sve ono što je planirano i provede. A planirano je veoma mnogo ekskursija po regiji na biciklističkim turističkim stazama do Orvoma, Tise i Morisa. Biće, ako sve bude u redu, i za susjednu Srbiju i Rumuniju, a i tamo za mesta pored vode gdje ima i ladovine u Srbiji, kod jezera Palić Ludoš, gdje se, kako je to ovaj tradicija i poznata, uvijek dešava nešto, a isto tako se dešava i pored Tise, kod Kanjiže, Čoke, Cejence, Novog Kneževca, a i u Rumuniji, u Aradu i u San Miklošu. Što se tiče programa, biće i tog na pretek, i to najviše u centru, u gradu Segedinu, u okviru segedinskih letnjih igara, i to razni prateći programi pored programa na Velikoj pozornici, a naravno i sada će biti razni izložbi, bit će otvoreni krajem nedelje, celog dana, pa čak i u večernjim satima, što cijela nedelje nije bilo. Očekuje se da sve se održi tako kako je to planirano, a da se oni propisi što važe zbog ove energijske krize ipak održe, ali da to ne škodi raznim programima i raznim manifestacijama. Pored Segedina, bit će i u Makovi, Vašarheje, i u Sentešu, Čongradu, Aljeju i Moraholomu raznih programa, a ne samo na pozornicama, već i u raznim banjama. Sada se završila i jedna sezona što se tiče dječjih i omladinskih kampova, pa će i krajem nedelje biti više djeca i omladine na štandovima, a sigurno i cijela nedelje. I u Desi je završen posljednji takozvani srpski kamp u organizaciji Dešanske mesne srpske samouprave, i to muzički kamp koji je najstariji i najpopularniji. Inače, za vrijeme vikenda Dešani će i proslaviti jedan praznik, i to Svetog Makavija, koga narod slavi 14. augusta, a on se slavi u čast 7 mučenika, to je 7 braća iz Judeje koji su stradali. Neke priče pričaju da su to bila neka deca koja su u školi izgorela, ali to nije istina. Mladi ga slave, to je jedan takav praznik koji je veoma važan zato, jer kažu da ako ga proslaviš, onda te makne i bolest. To je ono što se zna u ovom prazniku i današnjeg dana, a i u Pomoriškoj regiji, a i u drugim mestima. Ovaj praznik, u stvari iznošenje časnog krsta Makavije, slavi sada samo crkva.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 14. augusta 1457. Gutenbergova štamparija u Mainzu izdala je prvu štampanu knjigu u boji. Mainziški psaltir bio je štampan u crvenoj i crnoj boji. Na današnji dan 1777. rođen je danski fizičar Hans Christian Ørsted, osnivač nauke o elektromagnetizmu, otkrio je magnetski učinak električne struje i po njemu je nazvana jedinica za jačinu magnetskog polja u elektromagnetskom CGS sistemu. 14. augusta 1790. osnovana je gimnazija u Sremskim Karlovcima. Gimnazija je osnovana dobrovoljnim prilozima uglednog meštanina Dimitrija Anastasijevića Sabova i građana Sremskih Karlovaca. Nastava se u Karlovačkoj gimnaziji izvodila na latinskom i nemačkom, a od sredine 19. veka na srpskom jeziku. Među poznatim učenicima Karlovačke gimnazije bili su Branko Radičević, dr. Jovan Subotić, Stefan Šupljikac, Paja Marković Adamov, Sima Milutinović Saralija, Milorad Šapčanin i drugi. 14. augusta 1867. u pokušaju da stvori Veliki Balkanski savez protiv Otomanskog carstva, knez Srbije Mihajlo Obrenović sklopio je ugovor sa Grcima. 14. augusta 1876. u Beogradu je rođen Aleksandar Belić, profesor lingvistike na Univerzitetu u Beogradu, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Slovensku filozofiju i lingvistiku studirao je u Moskvi, a doktorirao na Univerzitetu u Leipzigu, predavao je na univerzitetima u Rimu, Beogradu i Parizu. Napisao je oko 500 jezičkih ogleda i članaka. Najznačajnije Belićevo delo je o jezičkom jedinstvu, u kome je izložio originalno učenje o jeziku. Bio je osnivač i upravnik Instituta za srpsko-hrvatski jezik i pokretač mnogih časopisa za jezik i književnost. 14. augusta 1920. godine u Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju Male Antante, vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, protiv restauracije Habsburgovaca i revizionističke težnje Mađarske posle Prvog svjetskog rata. Savezu je 19. augusta pristupila i Rumunija. Na današnji dan 1934. godine u prvi nacistički koncentracioni logor Dachau kod Minhena stigli su prvi zatvorenici, protivnici režima Adolfa Hitlera. Kasnije je u Drugom svjetskom ratu u tom logoru ubijeno 70.000 zatočenika iz okupirane Europe. Na današnji dan 1941. britanski premijer Winston Churchill i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Franklin Roosevelt potpisali su Atlantsku povelju, kojom su se založili za pravo svakog naroda da izabere vlast u svojoj zemlji i da se izjašnjava o teritorijalnim promjenama. Ta povelja kasnije je uključena u povelju Ujedinjenih nacija. Na današnji dan 1945. Japan je prihvatio savezničke zahtjeve za bezuslovnu kapitulaciju, čime je okončan Drugi svjetski rat. Kapitulacija je potpisana 2. septembra na američkom bojnom brodu Missouri u Tokijskom zalivu. 14. augusta 1947. formirana je država Pakistan, nastala po završetku britanske vladavine u regionu i podjele azijskog podkontinenta na islamski Pakistan i Indiju, naseljenu pretežno Hindusima. Pakistan je bio podijeljen na dva dela, zapadni i istočni, koji je kasnije postao nezavisna država Bangladeš. Na današnji dan 1956. umro je nemački pisac Bertolt Brecht, jedan od najvećih dramskih autora i teoretičara pozorišta 20. veka. Svjetsku slavu stekao je prosjačkom operom za koju je muziku napisao nemački kompozitor Kurt Weill. Po povratku u Nemačku 1949. koju je napustio 1933. kada su nacisti došli na vlast, osnovao je u tadašnjem istočnom Berlinu čuveno pozorište Berlinski ansambl. Na današnji dan 2000. godine Ruska pravoslavna crkva proglasila je za svece posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članove njegove porodice, koji su ubijeni tokom Oktobarske revolucije 1918. godine.

Dragi slušalci, evo nas i na samom kraju našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici od 14 časova bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovog puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada se javljamo emisijom Po željama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak predstojećeg vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

Anet Božanović iz Pogana najljepše rođendanske čestitke upućuju njezine voljene bake Katalin Draganić iz Pogana i Marija Tarađija iz Njemeta kod Salante. Žele joj dug, sretan i zdrav život ispunjen ljubavlju i veseljem.

14 časova, 29 minuta, dragi slušaoci, dakle, bila je to prva želja, a u nastavku, evo, jedne rođendanske Miši Čaku, Šikloš povodom 80. rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i dug život, sljedećom pesmom želi golubar iz Mohača, Đuro.

Ovogodišnjoj počasnoj građanki Santova Evici Čatić-Kozić, odnosno Kulturno-umetničkom društvu Veseli Santovčeva i povodom 40. godišnjice jubileja, od srca čestitaju ljubitelji srpskog folklora.

0: U nastavku drugog dela nedeljnog magazina, dragi slušaoci, ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. Idemo najpre u Baranju, naime tradicionalno pohođenje Đuntira, pokloničkog mesta baranjskih Srba, upriličeno je prošle subote. Evociranju uspomena na despota Stefana Štiljanovića, branioca Šikloša, koji je dugo godina počivao na već pomenutom hodočasnom mestu, prisustvovao je i kolega Predrag Mandić.
1: Iako je uočljivo brojčano opadanje poklonika, hodočasnika u Baranji, ipak s godine na godinu povodom crkvenog praznika Makaveja, u avgustu se daje pomen nekadašnjem kapetanu, braniocu grada Šikloša, despotu Stefanu Štiljanoviću, koji je 1515. godine sahranjen na brdu Đuntir, gde se Srbi iz Baranje svake godine okupljaju s ciljem da odaju počast svecu poreklom iz Paštrovića, koji se sa svojim narodom našao u ovim krajevima i borio protiv istih Turaka ispred kojih je bio primoran da se iseli iz svog kraja. Svečanog prisjećanja bilo je i prošle subote, kada je počast svetom Stefanu Štiljanoviću ukazana na Đuntiru, hodočasnom mestu gde se uvek osjeća svojevrsna duhovna atmosfera, no još pre toga u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu, u prisustvu srpskih pravoslavnih vernika iz mađarskog i hrvatskog dela Baranje, svetu liturgiju, koju je prisustvao i Čaba Katona, zamenik gradonačelnika grada Šikloša, služili su jerej Vukašin Bojić iz Dalja, jerej Branimir Mihajlović iz manastira Uspenija Presvete Bogorodice u Dajskoj planini, jerej Milan Erić, paroh Pečujski, administrator Šikloške parohije i protodjakon Andra Štrik.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 16. augusta 1717. godine u bici kod Beograda, u austrijsko-turskom ratu u kojoj se na strani Austrijanaca borilo i 6000 Srba iz Vojvodine, princ Eugen Savojski potukao je tursku vojsku i zauzeo Beograd. Požarevačkim mirom koji je usledio 1718. Austriji je pripala Severna Srbija, Banat i Severna Bosna. Beograd je ostao pod austrijskom vlašću do 1739. kada su ga ponovo preuzeli Turci. Na današnji dan 1832. rođen je nemački psiholog, filozof i lingvista Wilhelm Wundt, osnivač eksperimentalne psihologije. Najpoznatija dela su mu Principi fiziološke psihologije, Uvod u psihologiju i Psihologija naroda u 10 tomova. Na današnji dan 1845. rođen je francuski fizičar Gabriel Lippmann, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1908. koji je pronašao proces fotografisanja u prirodnim bojama. Konstruisao je i kapilarni elektrometar i zasnovao princip o održavanju elektriciteta. Na današnji dan 1896. godine na Aljasi je otkriveno zlato, što je podstaklo hiljade avanturista da krenu u potragu za vrednim metalom. Aljasku je 1867. godine ruski car Aleksandar II. Prodao Americi za samo 7.900.000 dolara. 16. augusta 1919. obrazovana je vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pod predsjedništvom Ljube Davidovića, sastavljena od predstavnika Demokratske stranke i Socijaldemokratske partije. 16. augusta 1921. godine u Beogradu je umro kralj Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Petar Karađorđević je rođen u Beogradu 1844. godine. Sa 14 godina odlazi na školovanje u Evropu, koje će se pretvoriti u izgnanstvo dugo 45 godina. Jedno vreme Petar Karađorđević sarađivao je sa parijskim komunarima i ruskim anarhistima, zbog čega je dobio nadimak Crveni princ. Pod imenom Petar Mrkonjić učestvovao je u Nevesinjskoj buni 1875. godine. Oženio se crnogorskom kneginjom Zorkom, najstarijom kćerkom kneza Nikola Petrovića. Posle odlaska iz Crne Gore do majskog prevrata i ubistva kraljevskog para Obrenović, živeo je u Ženevi. Posle krunisanja, Petar Karađorđević uveo je u Srbiju buržoasku demokratiju i vratio ustav iz 1888. godine. Po završetku balkanskih ratova, presto je ustupio mlađem sinu Aleksandru. 16. augusta 1977. godine umro je Elvis Presley, rock'n'roll pevač, muzički idol tinejdžera 60. godina. Rođen je 1935. godine. Kao osmogodišnji dečak pobedio je na takmičenju pevača mladih talenata. Prvu melodiju snimio je 1953. godine. Sljedećih četvrt veka Prislijevog rada ušlo je u antologiju rock'n'rolla. 16. augusta 1984. godine u Beogradu je umro pesnik Dušan Radović. Radović spada u rodonačelnike moderne srpske poezije, pesnik koji je otvorio novu školu književnosti za decu, objavio je zbirke Poštovana deco, Smešne reči, Pričam ti priču, zatim dramska dela Tužibaba, Kapetan John Peoplefox i knjigu satiričnih duhovitih komentara Beograde dobro jutro, kojim se putem radija obraćao Beograđanima.